0: What?
1: Ihr habt eine tolle Entdeckung in Schleswig-Holstein gemacht.
0: What?
1: Ihr macht am Wochenende einen Flohmarkt und wollt, dass wir das im Radio bekannt machen?
0: Dann lasst es uns wissen. Über WhatsApp.
1: Egal ob Sprachnachricht, Text, Foto oder Video. RSH erreicht ihr blitzschnell auch auf WhatsApp. Für alles, was ihr gerade auf dem Herzen habt.
0: Also, jetzt einfach Nummer im Handy abspeichern.
1: 0431 986 98 und dreimal die 0.
0: Und los geht's.
1: Alle Infos auch auf rsh.de. RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
2: Det er dagens korte radionyheder fra Flensborg Avis. En 118 meter lang og 1250 ton tung midtersektion til den nye bro over Kielerkanalen skal tirsdag og onsdag transporteres og løftes på plads. Onsdag eftermiddag sejles brodelen 6 km til byggepladsen. Fra kl. 17 bliver kanalen spærret for al skibstrafik i 16 timer. Selve løftet af brodelen foregår natten til torsdag og kan følges direkte på projektselskabet Deges hjemmeside. Volkswagen-chef Oliver Blume sætter nu for første gang tal på koncernens krise. Hvis lønomkostningerne ikke falder, sparer behovet teoretisk til omkring 50.000 stillinger på verdensplan –

0: Ihr kennt das. Kaum überprüft man den Füllstand einer Windel, wird man mit deren Inhalt überrascht.
1: Oh Mann.
0: Da heißt es, konzentriert arbeiten und bloß nicht die gute Laune verlieren.
1: Das haben wir gleich. Alexa, starte RSH.
0: Falls ihr auch mal keine Hände frei habt und eure Lieblingsmusik hören wollt, dann sagt einmal:
1: Alexa, aktiviere RSH Skill.
0: Und schon steht euch das Original RSH mit all seinen Musikstreams zur Verfügung.
1: Einfacher war RSH hören noch nie.
0: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
2: Det er dagens korte radionyheder fra Flensborg Avis. En 118 meter lang og 1250 ton tung midtersektion til den nye bro over Kielerkanalen skal tirsdag og onsdag transporteres og løftes på plads. Onsdag eftermiddag sejles brodelen 6 km til byggepladsen. Fra kl. 17 bliver kanalen spærret for al skibstrafik i 16 timer. Selve løftet af brodelen foregår natten til torsdag og kan følges direkte på projektselskabet Deges hjemmeside. Volkswagen-chef Oliver Blume sætter nu for første gang tal på koncernens krise. Hvis lønomkostningerne ikke falder, sparer behovet teoretisk til omkring 50.000 stillinger på verdensplan. Samtidig er fremtiden usikker for fabrikkerne i Hannover, Emden, Zwickau og Nikarsholm. Blume siger dog, at intelligente løsninger er bedre end lukninger, og at Volkswagen undersøger alternative opgaver for fabrikkerne. Danfoss' æreformand Jørgen Mads Clausen foreslår at lægge Sønderborg og Åbenrå kommuner sammen. Ifølge ham kan en fusion skabe både besparelser og nye synergier.